0: fat cock.
1: My anal horn. Fucking coming.
0: Man.
2: The spanking.
0: Fat cock.
3: あ、今日は休みだったな。二度ね、二度ね。